ntuntum ene aseda eya wo dia owura bepre ene waye edia maye yakase akenkan yankan nyo anana page wa seda wo anana page wa ntuntum wo anana page wa nyo nyamu wo anana page wa seda wo owura yesu ya dawase anana page owura yesu ya shiraudi anana page owura yesu ya ntuntum anana page ya dawase yewura yesu aseda enkaudi owura dia dawase wo owura dia dawase wo owura dia dawase anana page awurade bambo ane ehwasopa awde amayen waye efri owuo mu awurade waye efri anyarwa mu yakọ amanye mu yesu frawo na oje yenso wakaya mi atisade yatia ekase aseda enkaudi anasia antontom enkamfo ane de nyamsha ayawdia na

0: Yada wasi. So what you mean about show my God? What you mean wash your wasa?
1: Amen.
0: Nini eko su wasa fuma? Eye biya. Wapita ni ina kutu wengu. Ne uradu udinu wasi. Udin kwan kwan wasi. Udin kwan kwan wabaya kasiye. Udin kwan kwan bedihini. Ewa my gana. Ewa vya safa na yi.

0: asanko mofu adaka no afei wonya kwosu adaka no etu na bonsie bia odi nantwia abba for there
1: yes
0: nantwia wadore sadi
1: odi sadi
0: ebi kwa for there
1: kwa for there
0: edu asana odi adaka no kodu na hifi sister then awu mesu nyame ne mode waya ma o ana pe wutie ye kai baby a wufi kai fi bia wufi mo
1: yes
0: e kure bia na wu na ho abusa ya mbe num ne yakos ku mienu o ne yakos ku mienu ya kwa na padie na ye power ya kwa fu mo ko didi ne ye di ja soye ne ya ba second school ye ne rada ye se yo e hina na wu sufi kai do ya me mo na pe yo

Sundi wetu na nanu sundi wetu wa habia wanna kunu amane bia rembon de anya bebre ya gubon sha wa we.

Sramu wa mumie mwe sramu ya dubi ya wansabu sumi mu. Anase mi buwa. Hey, hwane se chuya ano? Who se chuya? R2Vs. Mima chwa Large Vision Herbal Clinic beka me nisa ufiya ha. Wini msi ya ka Large Vision Herbal Clinic. Miya kasa kura miya dansi niyo. Me pa chwa miya kasa miya dansi ni me nro ni bi. Na enro ni niyo ma eya no pa. Hey! Hey! Alaji amfer nubi ya makwadi. Biba ya kamo say yes.